0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Radio Mozaik, Biza.